Rrugën në ndenë shëndin Periko, mos e pucetip me dhe papalas, mamo. Voshi e si ti shista za vremena svetska të turneja Bob Dylan ni Robbie Robertson o The Band snimani se kako peat nekoku pesni vo hotelska soba vo Glasgow, Škotska. Snimkata ke stane dil od filmot Eat the Document. Filmot originalno trebalo da se prikažuva na ABC, no otkako Dylan sam go montiral, ABC go odbile smetajki go za nerazbirljiv za običnata publika. V 84. novi den Simple Minds dođat na prvoto mesto na amerikanskate lista so Don't You For

wait for the... Rullën në ndjenë e shëndin, piri ku mos e pucitit me dan papalas mamo. Vos je si šista za vreme na svetskata turneja Bob Dylan ni Robbie Robertson od The Band snimani se kako peat nekoliko pesni v hotelska soba v Glasgow, Škotska. Snimkata ke stane del od filmot Eat the Document. Filmot originalno trebalo da se prikažuva na ABC, no odkako Dylan sam go montiral, ABC go odbile smetajki go za nerazbirljiv za običnata publika. V 84-ta novi den Simple Minds dođat na prvoto mesto na amerikanskata lista so Don't You For

në hit në deneshën demo America Simple Minds, Don't You Forget About Me. Vo 93-ta shefot na Creation Records, Alan McGee, vo Glasgow ke propu shtivoz, izde da ote pa vreme se odlučiva da ode na koncert na koji nastapuva ato Oasis so ušte nekoliko bendovi. Slušajki gi, za Oasis ke reče deka go našol najdobriot rock'n'roll band po Beatlesi i Sonyv ke potpiše dogovor. Vo 57-ma na ovoj den roden je Michael Cretu od Enigma, gi preslušuvame so Sidness Part 1.

Rudenën dhe në shëndin Periko mos e pucetip me dhe Papalas Bambo. Voshi e si të shista za vremena svetska të turneja Bob Dylan ni Robbie Robertson o The Band snima ni se kako pea neko kupesni vo hotelska soba vo Glasgow, Škotska. Snimkata ke stane dil od filmot Eat the Document. Filmot originalno trebalo da se prikažuva na ABC, no otkako Dylan sam go montiral, ABC go odbile smetajki go za nerazbirljiv za običnata publika. V 84. novi den Simple Minds doađat na prvoto mesto na amerikanskate lista so Don't You Forget.

0: Banska 35, upravitelj i glavni odgovoren urednik Zoran Petrov. Telefon 02 3 111 911 www.antenana5.mk. Regulatorno telo Agencija za audio i audiovizuelne medijumske usluge.
1: The base of the nation's superstation.